0: January from Bethel. We listen to KYUK 640 AM in Bethel, Alaska. Carried on KCUK 88.1 FM in Chubak and 91.9 FM in Anya.
1: Unnaqa qanlit naqaqpat litnaullakka uppiutaqlugu. Апитэнгэккувэтлу литнаарувик къаяагаарулугу икаайоқлута таллигут микэлгут лиқ қураалхкат питклугу